0: ایک تاوری سوٹ بلوا چیلا کولے دوانی تا لگایا مطاق کی تاو گم نی اقادا حکیا بخو خبرو ناتون نی پکیخ لکلو اومن امن نامک چولک ملائی انگیر نمیخو منک کموحانی مخو حققی تاو حکیا میلان مطا لائی مود Dorach wie ja und der Hanier klappt ihn nie nach Mann. Und alle Kolo. Ah, malo, ab den Dorach, du Arami. Laio, tonne, da, geh, wo, zeiger. Der kann ja. Aber, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, hohe, Kina kau hektu yung malak to ko. Amma le piyaw huga ya yugu. Kanyo hula kong alay. Piho katigil. Piho melang lo ay kun. Day kong at bukit tiling ni itak tila amin. Bukot tali. Kribe ako ti kong at tamat ako nga katawa kuin. Ay mno ha may humataw ma. Iglahin mo hona may yahupin. Igala ko talo lao tuod. Tamaluk tapta, iglahing mata. Iyaw nangit to amat. Lahoga. O kakain na kaya lang na apsir. Kaan na tayo ko na bukas sa ding rekat pagi hong ni chame ako nga. O kapalot chame alilak doon at layog doon ni nukak tinunog ka lang. Now, nukak siyang ito. O kaan na meh na ito nga. Lako nga. Hibulak pa mo tamaw nga kama. O kautib doon layo. 1 week, 2 weeks, I hold money now. I lost to go to 1 week. I hold my drama. 2 weeks, no more. Now, because I need to ask you who you are, my drama. Oh, my God, I hold my drama. I made you love him.
1: Damn it, Savisa, the wood, Lucy Weep. Damn it, can't you mute all your young nephew to me, Nikunikat Lou. Yung nagtutakayang na kubilyo kalukat-takat sila. 1-8-6-7-6-4-5-2-2-4-4.